sumakta yachachikun iminata wawanchisto iwananchis mantariki nokapas ari yacharkuni ñayaykunapas yacharkunkichis a ver wawanchis kashan uñakunayara jinaka nokanchispas cierto Dios ninchispaj nisqaman jina nokanchis wawanchisto iwananchis kasha munakuywan riki kasukujta y nokanchispas kasukujta kasunchis jinaka allimpuni Dios pasimi uyarikui mana yankachu nokapas samukuni aswanpas chay yachakusqayta nokapas kasharajmi wawaykuna suyk'acha kasharaj payta riki kuraqtapas riki yachakusqayman jina nokapas paykunata astawan wiñachisaq jinaqa nokapas takiykusaq juqtawan